eje atiraye na la atiraye mo e tin reti ohun yen e tin reti ipede yen e tin reti pe ka jo bere re e gbogbo eyan ololufa eto ki lati se re ko ni 32 FM 94.9 e ja ma agbara di pelu gbolo yen bi oba birin oluwa ye mi si yin bo se ma nki wa